iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: Aj, ne dam ti sličicu. Znači.
1: Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me.

jesen u meni caruje, a u tebi proljeće. Ni sunce ne može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej, s kime sada putuješ? Ma što da bilo,